ったんごねのか。なに、なさったまとろい。目のためにしてやってるんだ。ジタバタ騒ぐんじゃねえんだ。なにしなさるんだ。こんな年寄りを殺してと。どうしようってんだ。何を言ってるんだ。おめえの思う通りにしてやろうと思って締めにかかってるんだ。人殺しだ。締め殺してやろうと思ったんだが、ただで鍛えました力がその手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、人殺しだ。駆け出していくやつ、後から追いすがったゴンチが待ちあれ、この雨待ちあれちゃう。引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げるとだ。蹴ったからたまらないわと呼ぶと、そのまんまずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず
一旦はブクブクと沈んだんだが、浮かび上がるというと棒無意にしっかりと捕まって、何をなさるんだ。私を殺したって大わしなんざもっちゃいね。うせい、おめえが相手相手とギャギャギャギャが騒いでいた娘のおさと、あらがな、木墓地の寮なんかにいやしねんで。実はな、メイドの土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴がとんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで俺と相談をしてな、俺が今潜り込んでいる吉原江戸町二丁目岩井屋って女郎屋に沈めにかけたんだ。おざたがそいつをな嘆いてな、泣いて泣いて泣き暮らしていたよ、バカな野郎で。命日死日夜ごとに変わる男の顔、面白おかしく暮らしていりゃ総出がりんすそうざますと、楽しい思いができたものをギャーギャーわめきやがって、とうとうな、てめえげててめえの喉を切って柱にしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだ。俺は驚きやがったな。だからよ、死んだ娘のいるメイドとやらよ、おめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうって情け心だったんだい。血見るのが嫌だってから締めれなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おう、メイドへ送って娘に会わしてやるからこっち来やがれ。不意に捕まっているその頭、髪の毛へ掴むといえばたたたたたたたたたたた、手元へ引き寄せておいて、何を思ったか皮っぺり、じゃりと砂、こいつを掴むと口を鼻の中へガガガガッ、うわっ、何だ、何だ、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい、まだ暴れやがって、しぶといやつ、まだ暴れやがって、しぶといやつ、こうなったら。